מקבלים מארנית סנאט על בלקון מדד יום הקן. بعد ما سمعنا وحدك حبيبي أغنية وليد توفيق لقدم لنا إياها عام 1995 بعد بسنة بصيف 96 1996 بتقدم نجوى كرم واحد من ألبومات الناجحة يا حلو حظي حلو.